ukwa da ni die nim ya pa ho a oba ya kare won ka ho ya kare o ma wie ti senam di ka kan obetima fa 0552 36 36 36 sempetia yakwa wi wi aba be kan David Lances ho asema chero mo amu pe bi no

eti wa dia wa yeyo yeda wasio come for the last time wa dia wa yeyo wa dia